0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

0: til aksjon. Tok børsen og jeg snakker ikke om TV-aksjon. Tøsen lette etter en reaksjon. Banket på døren med børsen, det ikke TV-aksjon.
1: Det PST, det PST.
0: Falt fort som en armbolt. Anholdt som Arne Treholdt. Skamstolt når han kom fra det uten skram.

kone Turi, som jeg kaller Tusjen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tusjen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tusjen, du er børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tusjen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfy til fersen. Jeg bløsja og slo ned kalesjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er rågøy med kiser i forsen, men jeg har bondkortet til mersen i Porschen. Jeg sa han, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Se, klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tusjen og Porschen, men Tusjen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tusjen. Nei, men Tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger kursen i Porschen. Ålreit, sa Tusjen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tusjen. Etter den kommersen med han

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Jeg synes at du er kul, jeg liker deg. Du er intelligent og likevel har du funnet

0: Hei, jeg heter Harald Eia, og nå lytter du til Radio Os.
1: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å så I dag skal jeg ikke Ups, jeg